0: توجه پیشن کے ہوٹل کا فور کرتے بڑا مهم خدمت می فارمیسی کے خدمت کلینک کے خدمت دی ڈاکٹر نا ایکو گائے گن کے ہسپتال کا ون ہسپتال نو نم ساو میں ہم فیم ون کے خدمت دی می خدمت کو کے نو ایڈمٹ کو کے فروا دین جہ جہ تے می خدمت دی وے پتہ می ادی ہم می گائے گن گرا بھائی فین جنما ایک ہر کو فروا دی وے نے پتہ ان ہم ہم ٹری ایریا یا ادی نو نس می ڈاکٹر بنا کھٹری تو گائم کو کے ایبا می ہدمے فور کو دین ہم ہم فارمیسی گاؤں میں ہم فور کو دین ہدمے می کھڑوں گا ہم کو گاؤں میں بیس کین دن پہ بیس کین کو سین سعودی کا می ہدمے ہم فور کو دین ادھر ہم ہم میں سعودی کے ہوری ہمیں بیس سب ہو جائے گے ہم حج ورے نہ تو عمرہ ورے نہ ایبا کلینک کا فارمیسی کی خدمت ایبا می فور کو دے ہم ہم میں اؤ میں می لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائس ایبا فور کو دیں گے ایوس عمرہ ورے نہ تو حج ورے کے زکات رکھ مت کو میں دی مارے کوٹا ساؤ میں ہوتن گنڈا نے کو سدی مگر نو کم گا بھی نہ میں ساؤ میں ایس ہوئی تھانہ کا اؤ میں کے ایہی تن کو سنو تے ہوئی تھانہ کو اؤ میں گلا کے خدمت فور کو دے وے تو میں دی اؤ میں کے ٹریکنگ گلی گنا نو دانے عمرہ ورے کے لوکیشن ٹریکنگ ڈیوائس اڑو با کرو گئی ہا ہند کے گے تو ہم اؤ میں رکھ کا ٹریکنگ ایبا فور کو دین دین اری ہم ہم اؤ میں مہال فور کو دے خدمت تو سیدھا ڈائریکٹ فلائٹ آؤں میں سیدھا مالے ودانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ آیا اور میں ڈائریکٹ فلائٹ کا عمرہ ورے میں گیندا نہیں گے تو میگی تو میں سم ہم ورگی نا خدمت تنگ ہم فور خود دے ہم عام عمرہ تو فور خود دے میں اگر دا بدل کی میدن نے کہا زیارت تک گنا بدل مکہ مدینہ کا میں کورین دا تنتن کے اتورا کا میں نا دینی ادی روحانی کو تم گنا معلومات تک لبین تنتن زیارت کرا کو تم میں نہیں معاف بنے من تو
1: رنگل واہک تک کنے دے اگن ستنگری سی می ہما ایک عمر فرا کے بے فرو نے می وڈا نہ ونی ہمی مہوری ہا گتو کو سوگن نے بچے مر بڑا سمال وتی بن ہمی مر گن فارو کوریم وجا دیما وا گتن ای تنکا گوس گیلی گن آد وینے گتن نینگی گن گلو نو نیامون مر گن بے فلون آدی ماحول بدل وی مسی ہی گتن تن کول بلی کشوا فارو سے با دے دے تو ہمی ما ای ہوری ہا کما کتی بے فلو مر بڑا سمال کما دے ویا گن تی تیبا ونی دیکھ مگ سوگن ہتن گرنی فہر کبر فہرن ابد سننانے بای می ہنگے بای کن کما گلے گتن شکوا تس اس ہورے دانے نونی اما میکنتا دی میورے می میویں گوتک رنگل کول لے فی یامون اتر بدل تکیں اس دانے اے گوتہ تی بفلون گین نے میں بڑ بدل کا وانی کون کمیتو
0: اد تی تی ور رنگل واف پر تی شارک پر وین گتو او من می خدمت کے فیم ور متے کنا من دی نہ مس او من ہما مدنے وتا عمرہ حج ورین گے می خدمت او من گے خدمت تجربہ کرما فاف کا بے فر او من دین فیڈ بیک میں کہ میں ادمی ہوں رنگل کو لا فینما ہاتھ ہا پوری ہم وانے ان کے تو اے ماگو میں گنا سے بدل ہے ہم کم کم میں عمر ہے نیمے حساب میں پچھیں گا میں کم میں عمر ہے کہ ابا دے فیڈ بیک فارم میں کم میں عمر ہے کہ ادھ پلس ہوں میں نہ کہ دا موظف نہ ہی تو نہ بس اے ریا کو پے دے کیا تو کا مچ بنا کو میں کہ میں میں پورا رنگل وچ جنم کہ ہا پوری ہم وانے میں کن کن میں بارن اس کن دی گے دم تہ کہ نہ عمر کا اشن کن ہوں میں بابا بڑا پوری ہم
1: بڑا بڑا شکریہ آئیں گے تو مواز دیں الگ میں سما یقین کنگ ابود سوے دیں حج کوآپریشن نے بنیما اے گوہن نوہنگانے کم گے اے یقین کنگ ورا بوڑا ورگن بے فرن لبنا اف کنے گوانی ویسے ہم ویما تے بے فلون ابود سما می اے وڈانا وا بے فلون گے رکھا تری کمٹکا ادی اے بے فلون فہر کبر فہرن اے لبے مندا خدمت رنگل کرمٹکا کروا مسکے تک ہم ورا بڑا شکر دنا ویں گے تو شکریہ آئیں گے تو مواز ادوگم نے میواہ کے دکھالی حج کوآپریشن کے فراتوں ابلو موازہ کوری ہوری عمرہ تکا گولے گو تنگے بے فرنگی خدمت تکا گولے گو تنگ اگم نے اپڈیٹنگ ہے دیوی دیں میہ سابوں انکا بس لاوے کا دو شاہ دانی مگا ڈیر فیش ہے دیوی آمیل راو گے لاوہ گینستے ماں کو با ٹک ٹک گولے میں
2: ٹک ٹک گولے میں کڑکو میہار مڈ جہیلا سنگے انکا
1: ہے دا

اسلام علیکم نو دھیکے میگ ہرٹس دی ویف ایم گیم میں ہائی ہوں تیرے نوارنگ فاوری ورا باجر وگت کول کنگے دے میگڈی گل گن میں کوریا گیندا اے ہوں تیرین گے ہوون شو گے فرات تو مرحبا دنا ما وہ ہت میہار نن نوٹ کرن کوریا گیندا او میں پی ایس ایم اے میں در کن نن نوٹ کرے وے نوگن میں گے ہوں تیرین شو گے بیرل اوا فرات کو پی ایس ایم اے زیارے کرا وا ڈی ایف ایم 91 سرچ کرا وا ڈی ایف ایم 91 نا میسج کولا دے وانی گلوا واک دکھا وم بینو لوا اے ہوں تیرین گے فرات کے فوری ہم معلومات آ ایک فون وال دے وم وانی ہم ایک نے لوے کا ریکویسٹ کرا وم بینو لوا کم گا وانو میسج کا ایک کے فون وال دے وائر وانو نے میسج اس کیا دی ریکویسٹ کرا والا اس کے نستے نا فشانی ہم امیل راگے گے لوے کو ملاوے فہو اے ہوں تیرین گے لبن تک ایک کوئی دان

0: السلام علیکم نودی کے میں گھرز دیوی ایف ایم میگڑی گٹھی ان کو لینتی بیم میں آئے ہوں تیر نوارم افا ویر واغت کورکیں گے دو میگڑی گا کوری اگین دا لنچ بریک شو آئے کی گا میاد بدل میں کولی ارگون شہودا محمود لنچ بریک می شو آئے کی ہوں تیر نہ ہم تفاتے کی دائرہ تکا گڑوں ہوری معلومات تکا ہے کی گارمنگ انس تے پروگرام میادو گے شو گا می بالا رانی آ ہو دن تکا بھی ہے معلومات ری تھی گیام لاؤ تکے کوری گا دی میہار گلاو تکا کائے کی گارمنگ می شو کوری اگین دانی شو گا بیویر ویلا نہ نوٹ کولو میں نوٹ نانی می شو گا دیں بوڑنگ ہم لاؤ آڈو حالا معلومات تنگ آڈو حالا موتی دیں آمو گو تکا می گاڑی اکی لنچ بریک دا گاڑی کا مواتی وے ورہ می ریت لاؤ تکا ہم مہم معلومات تکے کینس سے تو شہو می گاڑی گا مسے کے کولانا فش مٹ کا ورہ ریتی لاؤں اگوال دی فو بادر کولانا می دکے شو اس ہم دیج جو ماہ میں شہو کوری اگن دائے رو ہم تفات ایکی میادو شہو نگا فا میو کما گوڑوں ہوری تفات ایک ایک معلومات تن ہی منال دینے دیں آہ ہو دن تکے بونی میگا مانے کی ہم می فاہو کے تاریخ گا کمیس آہ ٹیکنالوجی کے ذریعے آہ کمی فاہا گوے ایک کما گوڑوں ہوری معلومات تن ہی منال دن دیں ہم ایک معلومات تنو شہو ہی منال دینے می کما گوڑی گیں ہم ایک ایک فرائت کن دکمون دا واہ کتکا ehini hen kumfuni ta kumika ma de tere de ke go ta ma dirasa kura farat ta kumika ma de tere de ke go hama himanal di gen kuria gen da ne ma wara maulumat furi gen bi egadi ren he de to shahu ma se ke quran hame ken maulumat no kurim vis fa ko de rit lav ta ke simanal de to shahu ma se ke quran fish mata ka kurim me bun eng egadi fish uti wal de amle ra ge lava wal de fish ho bad ko lan mi adu ge a ho du ma be maulumat ta ka ki ga
1: دیوی ایف ایم کے کم میں گٹیرے کے فیشن وس دیوی امیل راگی کے لوے کو

باطل مگون ایک کی باوی تی بے اللہن علکن خالص کرا حال اللہن علکن کرمشای نماز قائم کرمشای زکا دن من منوی ایورنن امر کرا وافنوی ادی سیدہ وگن وا دین کی ای

ہم کشورم امام صالح عمل تکڑ می ہن دناش ایورنی می سکن کرے ہم ایم میں ہے امی ہوں نے.

0: نواں دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم اشان ہما دو واگو تو
1: اللہ اکبر اللہ

0: نوديها اكم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: Me is my the fun. Rangkula nukula, alikula hudukula, feneye divehiyudum. Aduhamunti dani, nuadhi eke megahertz, divehi FM. Domveli

قبول کری کم گویس اور میں ایک کوئس اے ممے ججے کرا کرنے تھی سبب کی امیل لکو قبول کو میہ تو ایک دین اٹکا وگو توس کون ادی اے میم بفین ندین اے ایبرے تری نصیحت کی نوہن اگوری میسج کا واتی ویتو دی دوس امبرانو ہوتے نے کم گویس کورین وے دوس دو گ اے ممے اے کودین کے دیمتو گوا کولن اترا پدہی وے ہتا فریہم ہمجو میلی بمکی اور میں گے تو

کی شبنم میرے گلستان ہے، برستے رہتے ہیں ہر سمت موت کے سائے، سیاہیوں سے الجھ پڑتی ہیں میری آنکھیں، کوئی نہیں کوئی بھی نہیں جو بتلائے میں کتنی دیر اجالوں کی راہ دیکھوں گا، کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں، نہ پاس نہ دور، ایک یار ہے دل کی دھڑکن، اپنی چاہت کا جو اعلان کیے جاتی ہے، زندگی ہے جو جیے جاتی ہے، خون کے گھونٹ پیے جاتی ہے،